0: तुमको वाह भी
1: आइज रेनी प्यूरो फिक्टिव बेदीपे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइज रेत गवर्नर सांत न पेट कन इ कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कार उठन तम फनन जातन आइज रा ला पंड्रेन नानी ड्रेन नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero eo tsika ifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: तुम बस वाले वैक्सीन या ते इकान फाना रहे चका सांसी कंसर्ने हम ले वैक्सीन या वे सिं सुरक्षा नारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट रा बजाका ना वे नी नॉन फी नी स्टेरों फसलमाना दें ताफिया दें मारियो सांसुक्यूल ते आठे तो लुसने फामिस फानेताना ने फुकतान डिजर्टन सिं सुरक्षा नारा ना de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samana ny saina a tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: aloha anao manokana sy ny fianakavinao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvav.